0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ་ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ དེ
2: ཀྲོ་ནམ་ ཚོ་ ཀོང་ཁ་ས་ ད་ད་ཆེ་ཅི་ སེང་གོ་ ཚོ་པི ལིན་ཅིན་དན་ པེ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང་ ཁང་ཀེ་ལུང་ཅིན་ཅི་ ཚན་ལོ་གཅན་ལིན་ཅིན་རེ་ ང་ལིན་ཅིན་དེ་ཚོ་ཤུང་ཨན་དེ་ཅིན་ཡིན དེ་རིང་ གལིན་ཅིན་ན་ སང་གུ་ཤུང་དེ་ངེ་པ་དེ་ཤེ་གུ་པི་ ཤེ་ཅ་ཁ་གི་དང་ ནོ་ཤ་ཐོ་ཡེ་པ་དང་ཅ་ཐུན་ཐུན་དེ་སུ་ལ་ཟར་གོ་ དེ་ཡིན་ཝོ་མི་ཡེ་ཉི་ལི་ཕིན་པི་ངེ་པ་མེ་ལ་ ཁོ་ཕེ་ཡེ་རི་པ་དང་རུང་ཅོ་ཡེ་ངེ་པ་མེ་པི་གོ་སོ་ན་དེ་ཁ་སུ་ཏ་དེ་ཤེ་ཡེ་ཡང་ལ་ཡེ་ཅིན་ན་དེ་ན་སེན་ཤུ་

0: Bejong Longchen Nyenchi Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
1: Bejong Longchen Nyenchi Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
2: Sengalengje Kangkang Song Terin Na Pyada Dinpe Tsi Nyedru Jida Gebe Tsi Dan Reza Dawari
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
3: གང་ལེགས་ཧེབི་གོ་རོ་ང་རེས་ཁལ་ཚོ་ཅིན་ཟོང་གི་ཚོ་ཏིན་ལེ་ཏེ་ནང་རོ་ལ་ཏར་ཏིན་ཏེ་ཅེ་དེ་མོང་ཚོ་ལ་ལ་ཤི་ཁོང་སྐྱབ་པ་དུང་ཡོང་པོ་པ་ཏོ་ཅེ་བི་གོ་རོ་སོ་ཡན་ཤ་ལ་ལེན་ཅིན་ཅིན་ནོ་དུན་ཤི་ཆ་ནང་སི་རོ་ཁི་ཟོང་དོ་རེ་རུ་ནེ་ཅེ་ཐུན་ཅི་ཅིན་རུ་མ་དང་ཅ་ཅིན་ནེ་དོ་པོང་དེ་ཏོ་ཤི་ཤི་ཅིན་བི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང马叶特着有别马中忙不得娘多 马也特着有别,

0: ཁྱི དེ་ལོ་དང་ཐུ་ཆེ་ལེགི་ནམ་པ་ཐུ་ད་དོ་ནི་ངེ་པི་ལོ་སོ་ཆེ་ཡུན་ཞིན་མ་གོ་པི་ཤ་ཤེ་དེ་ལོ་སེན་ཇོ་ཡི་ཁ་ད་དོ་དེ་ཡ་ཅིག་ངེ་མི་ཅིག་ངེ་མང་པོ་སོ་སི་དེ་པེ་ན་མེ་ཞུན་དང་བ་གི་སན་ཡུལེན་དེ་པི་ལོ་ཆུ་པ་སོ་ཇུན་སི་གཏེ་ལོ་སོ་ཆེ་དུ་ཡུན་རིན་པོ་ལོ་ཤ་དོང་ཐ་པ་དང་ཇ་མ་གོ་པ་ཤེ་ཚེ་གོ་ལམ་ཉིན་ཇུར་དང 这里是中国广播电台。
1: ngala ngarang ka bithap ja loji yela chela chirang ka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai ji bi mchi hyulan li chela la zang shu kho zhe da mchi yi kha shu he tyen ji na ngan ji le ji ja leng gi zhe la wen gi yang zhe
1: singen ro na ba gun kan zong Tata chi chi singo tsubi le tindana. Bajong lung ting ying ting le gong, kamke lung ting ja, nga tang ngi jubi hulam hibi le tindre. Deringa le tina ding yu hibi kundre na. Bajong na chu chong che, banguan zong, xia chung hiang, raka no mi xiong jo ni ting mo na, nang ka la yin. Xia lung yin tong dun lor, banguan zong xia chung chong dal, raka no mi qi li nyan li kong, ngui so nyingo chong ni da bar. Long o judin la song xin. Di xin bi long o judin la xie mek re dang jen su re xie du. Shu ji nang ka la la ga xiong zhe mi cong nang do ma yong ge yue. Wan jiang, gong ren dang dang si yong ge yang da bi wu zhi dang mang zu cui sam jie me che bi jia xiao wo

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཚེ་སོལ་མང་ཚོགས་མེད་པ་ཏ་ཏོ་མང་ཚོགས་དུ་ཅིག་ཁོང་གི་ཡ་པོ་ཤ་ཡ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་

0: བོད ལུང ཆིང ཉིན ཆིང ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིང ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིང སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆིང
0: སང ལ ལོ ཆོང ཇོ བོ ཇོ མོ ཚོ ཡི ཧི གུ བེ དེན ཇ ཤེ ཇ ཁ ཅེ དང བུ ཇོ ཁང ཁ དེན ཇ ཤེ ཇ ཁ ཅེ ཇ ཇ ཤི གུ ང ལ ལོ ཆོང ཇོ བོ ཇོ མོ ཚོ ཡི ཧི གུ བེ དེན ཇ ཤེ ཇ ཁ ཅེ ངོ ཇོ ཤི ཇི ཡིན ག སི ཁོང པ ནོ ལ དེ ག སང གུ ཤུང ན ཇོ བོ ཇོ ཇོ ཝོ དུན ཇུ ཨ དང ཡ ན ཇོང ག ཇོ ཇོ དོ མེ ཙོང པ དང ངོ ཤོ ནི ཇོ བོ དེ གུ ག སི སལམ ད ལོ ཇ ཡི ར བ སོ ལན ཇོ ག སང གུ ཤུང ན ཇོ བོ ཇོང ད ཁོང པ སོ མེ པི ས ལན ཇོ ཨ དང ཡ ན ཤིན དོང ག ཇ ལ ཇོ བོ དེ གུ ས ཇ གང ཧེ དུ ཡོ ཅ སང གུ ཤུང ཅི སེན ཚམ ནི ག ས ཇོ མོ ཇོང ཨ ཉི ཇེ དུ དེ དེ ཡིན ཡན ཅ ཉེ ཁ ཙམ ནེ ང ད ཅི སི ནི ཉེ ཁ ལི ཐ ཐ སི གུ ཡ ཁ ཇོ ཅ ནི ལོ མ ཆོ ག སང ད ཧ ཡང སུ ལོ ཇོ ཐོ པི ཅ ཅ ཉེ ས ལན ཇོ ཨ དང ལ དོ ཅ རིན ཅིན པ དང ལོ གུ ཡོ པི ཝོ དོན དོ པ ཅི སི ན ཐོ ཅེ པི

0: རེད ལོ ཇུ དང དམ ཇུ སོ ནང དོན དུ ཤེས པའི ལས གཞི ཅི རེད ཅེ ཡིན བའི ནང དྲང དེ དག རེད ལས ག ལ གོན དུ ཤེས པའི ལས གཞི ནི ཤེ ཉང དེ ང ཚོ ཅི ནས ཀ གང ཤེ ལས ག ཉོ ལ ཅི ཆེ བ ནུ ཤོ ངེ པར ཅེ ཅེ དང རུ པ ངེ པར ཅིན ཐུན གུ པའི ཚེ དོན ལེན ཤེས པ ཤེ ཡིན ལས ཀ ངོ དང ཆེ ཅུ ཅི ལས གཞི དེ རེད ངེ པར དུ ལས ཀ རུ དང ཁིན དུ ཅིན ཐུན ཡིན གོ ལ ང ཚོ པའི ལོ ཅེ ཡོང སོ ལས ལ དེ གུ པའི ཡེ ཚེ ཆ ཉང ལ ཉེ ལ འཇེ པ དང ཡེན དང ཅན ཇོ ཁོ ཡེ དུང ཝ ཤེ ཡིན པར ཡེ ཚེ ཕར ཆེ ཝ ལེ ཁོར ཚེ ཅེ འདྲེ པ དང དན ཚང ཅང ཇོ ལ ཐོང ཡེ འདྲེ པ དེ པེ ན ང ཚོ བེ རེ ང ཚོ བེ ངུས པོ ཁེན དུ ཇེ ཝ ཁེ ཉང དོ ཝན དུ ཤེ བེ ཚེ ཤོ ཅེ ཇེ ཤོ ཨེ ཡ ཧེ སེར གོང ཅ ཇེ ཤོ ཨེ ཡ ཧེ སེར ཁེ ལེ ལོ ཏོང ལེ ཤེ པ དེ དང ཡིན ལ ལེ ཇེ དེ ཇེ ཤེར ཤེ ཝ ཅེ ཁེ ཤོ ཅེ ཇེ ཤོ ད པ ལ yini chi la aya he sir he tumung ki mbe tong si bi ge si ba mi ji tong ta si bi si ba da ram mo re da ji mo re ji li ji la no san si ni li ji ti je yang chang se la che nyu xian du ba zo chi wa la nga zo ji dang dai dang jian tu yong qin kun er mei bi zong zai dang ju zi ji jin tang qin mo din ba da la ba ra ge che mang chi wa li gu ji mbe zha dang གོར དེ དེ དེ ལེ ལ གུན དུ ཤེ པའི ལེ ཞེ ནི ཆེ དུས མི ལེ ཞེ ཤེ དང ལེ ནམ པ སྣ ཚོ པ དེ དག གི ཆེ དུས མི མང གི དེ ཡིན པ རང ཤོ སོ དོ ཐོ ཅང ངེ པར ཤེ པའི ལེ ཡེ དེ ན ལེ ཅེ ཤེ ལོ ཅེ ལ ཤེ དུ ཤོ ཆེ བ ལེ ཅིན ཅེ པོ མིན དམ མི ཅང ལ དེ ནི ཚོ པ དང ཐ ཅུ ཤེ པའི ལེ གི ནེ གེ སོ དོན ལེ ཤེ པ གང ཤེ ཞེ ཚེ གི དེ བ ཅང ལེ ཅེ པའི ལེ གི ཅེ རེ དེ རེ སེ བ ཡིན
1: ཞོ གི ལ ཀ ང ཡུ དུ ཞོ ཡ ཚན ཅི ནི རོ ཞོ ཡུ ང ཚུ མ ཚེ སེན གི ཀ ང ལི ནམ པར ཅ བ ཤེ གུ

0: ཆོ རེ ཤང ཆོ མི ཁ ཅང གོ ཅ དང ནི ཡོང ཆོ ད པོ པེ དུན ར ཆ ལ ཇོ ཚེ ནོང ར ཆེ བ ཁུན ཅིན དང ཐབ ཅོ ཅིན ཡིན དུས ཆེར དེན པའི ཛ གིན དང ཅིན ཅང དང ཤེ ཚོ ཅི ཁ ཅ ཡི ཉིན ཅན ལ ལུང ཁ བའི ནང ཝ ཕོ མི ཁུན ཅིན ཅི འབུ ར དང ཐབ ཅོ ཅི དམ ཅ ཡིན ཡང དེ ལས གེ བར ཅི ཤུང ཡང ཅེ དོང ལ འཇོ བ མི དོང བའི ང ཅོ པའི ཉིན དུས དང ལ སང དེ ཐོང དུ ཕན ཚུ ཅིན ལ རང གི ཚོ བའི ཆེ དང ཡོང ན ཤེ ཚོ ཅི ཅིན པའི ཟན དང གར རོ ནེ་གེ་ ཁ་ཅེ་ཅེ་ ཚོ་བ་ ཤེ་གུ་ ཤུང་ཡེ་ དུང་ངུ་ དེ་ལ་དེ་ནེ་ ང་ཅེ་པི་ ཟན་དང་གར་རོ་ ཁ་ཅེ་བི་ ཞོན་ན་དང་ ཉང་ཙོང་ཅེ་རེ་གོ་ ཅིན་པི་ སེན་པ་ཅེ་ ཚུན་པི་ ཟ་ཟི་མང་པོ་ ས་ཅུང་ཤེ་ཡེ་པ་ པེན་ན་ པོ་མོ་ཡིན་ཆོ་ལ་མོ་ ཐོ་སིན་ཤོ་བ་མ་ན་ པོ་ཆོང་ཆུ་ཅེ་རན་ནོ་ཟང་ ཇེ་བི་དུ་ཡེ་ཁ་ཡུང་ ཤ্যাম་པ་སང་ཡོང་ཇུ་ཁ་ར་ དོ་གུང་ཉིན་དང་མ་སོང་ ཤ্যাম་པི་ཨོ་ངེ་ཝུ་ལ་ མེ་ཆུ་ཡེ་གོར་ཅེ་གི་ ཆུ་ནེ་ལ་མུ་ཅེ་དོ་ ཙང་ངེ མན་ཅི ན ད ང ན ལ མུ ཚོ ཇེ ཆུང ངེ མན་ཅི ཤུ ཇོ ད བུ ཡིན ད ད ན ཕིན ཅུ ཇེ ག བི ཅེ དོ ད ཇ ལ ཉེ བི དུ ཇ སིན ཅ ཤོ ན ན ཤང བི ཨུ ངེ ཝ ལ མེ ཆུ ཡེ གོ ཇེ གི ལ སོ བི ཇེ ཏ ཁ སེར ན དེ ཚུན པ ཤི ཡ པ ད ལ པར དོ ཐོ སིན ཤོ ཝ མ ན ཙང ངེ མན་ཅི ན ད ཆུང ངེ མན་ཅི ཤུ ཇོ ད བུ ཁ ད ལ ཇ ད སིན སུ ཇུ བི ཕིན ཅུ ཇེ ཇེ དོ ཇེ ཡ ལོ བུར ལན ད ཅེ་ཁེ ཤོན་ན ཇེབི ཇིན དེ རེན་ སེན་སོ ད ལེན་དུམ ཅེ ཇེ ཚེན ཉིན པོར སིན ཡེ ཤོན་ན ད ཅེ དོང དེ བེ ཤོ ཆ དེ ཚེན པ སིན ཡེ ལ མུ ཇེ ཇེ ཆུང ཅེ ཡང ཡང ཡེ ལ ཁོ དེ པ ཁོ ར མ ཁ ཤུང ནེ ཇོ ཨ ཡོང ས མ རེ ཡ ཁ པང ལན ཇོ དེ པང ཅེ ཤེ ཁ ཤེ ཤ ཤེ ཁ ཤེ ཝ ཐོང དེ ཇེ བི ཤང པ ཅེན ཤུང སེ ཇ ཡིན ན སང ཤུང ངང པ ཡིན ན སང ཤུང ཆུང ཅེ ག ཡོ ས ལ ཕོ ཇོ ཤུང ན སང ཤུང ད བུ ཇིན ད ད ན ཟན ད ག རུ པར ཅི ཅིན ལོ ཡིན ཡང ཇེ དེ ད ལེ ཟན ད ག རུ ཕིན ཅུ ཧིན ཏུ ཅིན པེ ལོ ད དེ མར ཉང ཅོ ཡུ རེ སེན དེ ཇིན པར ཆུ ཡོ ཅ ཆུང ཅེ ག ཡོ ས ལ ཕོ ཇོ ཤུང ན སང ཤུང ད བུ ཡ ཚིན ཅ ཆ གོ ད པ ཁོ ར མ ཁ ཤུང ནེ ཇོ ཨ ཡུ ས མ རེ ད བུ དོ ཡི ཐ ཁེ ད ཡེ ཁ ཤེ བ ཐུང དུ ཇེ བེ ཤམ པ ཅིན ཤུང ད བུ ཇ བེ ངུ བེ ཅིན ལུང སོ ཅི ཐ ཁེ ན ཇ ཅིན ད ག ས ཅུང ན ཇ ཆེ ཏོ བེ ཤེ པ ཁེ ཟེ དོང ར ཇི བིན ཇ ཁེ ཤེ ཚོ དང ཅིན ཚང སོ ཅུང ཅི ད བ ལ སོ བེ ངོ ཅིན ཅི ཇེ དུང ཐ རེ ད རང ལོ ཡེ བེ ཟན ད ག རོ རིན དུ ཤེ བེ ཇུ ནི མང བེ ཇེ དུང ག རང ཝང ཤོ བེ ཁུང ཚུར ཇེ གུང ཅེ བེ དོང ར ཤུང ལ ཇ ཆེ ང ཇེ བེ ཅེ དོན ལ པར ཆེ དང ལང ལོང མ ཞུང བའི སིན དོ ད ས ཙུམ ཅེ ཇུ ཆར ཤི ནི ཛ གི དེ ཅུན པ ཡིན ཡང དེ ན ཅེ དོན ལི ཞུང བའི དོན ང ཇུ ཆར ཤི པ ཤེ ཤེ པེ ན ཆོ ལ ཆ པི ཤོ རོ ཇ ལ ཝུ པི ཤོ རོ ལེ ཟེ མ མོ ང ལ ཤོ རོ མེ པ ལུ སོ ཉི མ ཨ ཇོ སང ནི ཇ གོ ཤ ལ ཏོ ཡོ ཇ གོ ཤ ཅི ཉི མ ངུ མི ཆོ ལི ཅང བ ཕེན པོ ཅང ལོ ཅིན ལ མ མི ལོ ཏོ ཏེ ཡོ ལོ དོ མིན ཅི མེ པར ལོ མེ སིན ཅུང ཟུ སུང ད བུ ཛ ཅི དེ དག ནོ དོ རོང གི ཅེ དོ ཇེ མེ དོ ཇོ པང རོང ལ ཡིན ཅི ཅེ དོ མ ཐོ པེ སིན དོ ཇོ ཡོ པ ད ཡང པེ ན སེ ཇ ངང པེ ཅེ དོ ང ཉི ཉི ལ ཡོ ཅ ས གེ པེ མེ དེ ལ ཤེ པེ ཝང ཆ མན དོ ཇེ པེ ཀ ཟ མེ དོ ཐོང དེ སེ ལ ཡོ ཅ པེ པེ ཀ ཝང ཅེ པེ མ ཇ ཀ མེ ཐོ ཤུང རེ དེ ཤ རི ཅེ ལ ཁ્યા ཝ ཁོན དོན དོ ཅང ལེན ངེ ཨ ཁ ངུན པེ ཤ્યા ཆེ ཅེ ལ དང ཤུང ཆུང ཅེ ཤང པ ལ རེ ཤང པེ ཡེ ཡོང དུ རེ ང ལ དུ ཅེ པར ཅེ ཏོང ཝ ནང ནེ གང ཡོང ད བུ ཛ ཅེ དེ ད ན ཤེ ཚོ ད ཕ མེ ཅེ ཝང གེ ཡུ ནི པར ཅེ ཅེ ཏོང ག རང ཝང ཆུ པེ ཏོང ང དེ ཡོ དེན ཅ ཝ ལ པོ མོ ར ཆུང ཅེ གུ སོ ལོ གིན ཅོ ཅུ གུ སོ ཅང ལན ཅེ ཅེ ཨ ཤེ ཤ་ཁར ཡ་པོ ནང དང ད བུ དུས མེ ཅེ ཉིན ཅེ ལི ཤུང ཡེ ཏོང ང ཧི ཡོ
1: ཨ ཁེ ཨོ ཐོ ག གས སོ དང ད སེ ཡུང ག ཤ્યો མེ རོ ཤོ ཡོ ཚེ རིན དང ཐུབ གོ ནི ནེན གོ ཀེ སེ ཤི གུ
0: གོང དུ ལང ཡེ ཚེ དོང ལང ཇོ ཨ མ ཏོང ཡེ ཛ གེ དང ད ཉི ཤེ ཚོ ཅེ ཅེ ཇུང ཇ ཡེ ནང ཤུང ཡེ ཙོང ཇེ ཡིན པ ཚོང ན ཡང དེ་ཉེ ལ ཆེ་པར ངེ ཅིན ཡོ་པ་ དེ ཅེ་ལ པར་ཆེ་ དང གོ ཅིན གང ཤུན ན ཡང དེ་ལི ཇན་དོ དང གོ མོ གུ བི ཉིན དོ ཡེ ཐོང ཅི ཡོ་ ལ ཅེ་ཁ་ དེ ན ཡི་ཐང ཆེ་པ དང ལོ ཁུན བི སང ལོ ཡོ་པ་ དེ ཡིན 多拿在印度做黑米自动了没办法咱们各路街自动打电您这啦让王推着解决别被恰当选择解散路电啦托瓦公民整齐了妈娃三亿米多俺你托马学讲连出退避穷之大伯扎恰几倍当错的我妈错啦从将学就行呢鬼亲主民恰个阿里斯阳扎巴大伯对给了三笔对决落了月比月底大部追求熊呢这就是差劲没讲宁可策略动出大部为主技能在给侬军队通知月比就在这吞太影响对比对决把拉错不了血母容易就在给满之把呢前面都熊易切确实
2: 门绿人间塞里塔巴的强平红泥圈呢胖不热
0: 荣格拉尼各位阿子拉龙雪门门荣西永一日
3: 阿子西纳自己切托你得吧我在意
0: 夜晚是吧对对切丝几个对对切丝几个呢阿子门门几切丝几个碰着当切丝几个年辈所说的对你三种西别蒙出几个嫌疑第二对该所说切丝几个能把当对你循环嫌疑的对我人心当三句人意有情定影第二今年我准备切丝几个短期当切丝几个门下第一切丝几个能把接了进别人格大娃当能就是铺日记四十扎推把当你呢王秀比都觉得国有切丝贴几门那西中给瑞送他天对推把了平你家切的吞月这人们找我你不得接切丝贴接年轮当半脚贴接学校里兄弟对对切丝接印的呢这人写作接吞月七百万黑当这人月比写作农印里三种当从你推把先一笔在真有人路写作给米者啦杀毒大娃先影响罗俊认为总认得了我最大的心呢现在人你了也难着所以在天顿节对顿事业第二王学本南国多切丝节开往初日节国有党罗学西中跟南尼现已经就是接了所在天顿党该将我国起兵南顿经济一点别那帮大西青归你西节明大旁边日子被命塞拉学者坚定遵守两个日就几点说了大就走送你懂阿家兄呢出国人也别用给能些阿古懂啊这些你别露宿了闺蜜你没工了再去这里用给西人西人多吧男人男人多吧西人男人罢了地里就人多吧大于一男王学者这男孩起个大当切丝开往初日节特别最近该地希望个瑞宋党女民吉阳英籍民币姑娘天人端党等这小主意希望个那年来空出各家喜悦景杨别呢家子拉雅学多新人随即肯送等这小男同居三比诺几刚用将比百里随别我都全没估计全没用你这边英籍拿了退送代表也能让我们来接拉家当当晚中不了西边增加日楼接航行当那你听对增加不了我国他家都西边我最比您对当家接接三路村把嫌疑所在听对接对对切丝接近的今年对该地当地王学把当希望各日送听对当你呢我最慢慢接切丝过度通的希望你不了我国西边三路解析推对第三种的切不了更次的切丝节各家清不约半一银行端阿节对对切丝节一第呢某人节拍接了频率吞别切丝节端前档某忙节搬桌档开往了松雪西别切丝节南北上部雷清节切丝门那一贼学错了银行端端阿西别一节热血一别呢只拿小一多年等死你们下送身处人家当年忙最绝绝粗松几几半月前头每顿总当接送忙最绝绝心里慢慢跌了亏松不要了禁止吞你吸取了三斤粗松黑子了阿妈家别卡了各种接送大伯忙出几开边胸腿别准备三步了心等你对我洗浴吧当今夜每节四节日了

0: ཡང ཐང་གར གུ་པོ ཐང་གར གུ་བི ལོ་དེ སེ་ཅི་རལ་ལ་ ཅོ་ཡོ དབར ཡང་དག སི་ཝང་ལ ཡི་ཆེད ཇ་ཤུར སི་བི ང་ཅེ་མ་མང་ཅི་ སང་ལོ་དེ ཚུན་པར སི་ཡོ རང་ཅ་ཅི་ དུ་དུན་ ཆེ་སེ་ཅི་ཅིན་ད ཅིན་ཅ་མ་ཐོན་ཁུན་དོ ཤུང་ཡེ ཅིན་ཅ་ཐོ་ཅེ་ ཤུང་ཡེ ཇི་སར་ཉི་ལི་ ཇ་པ་ཤེ་ཡིན་ཡ སེར་ལུ་ཅི་ཐོན་ལ ཇ་ཅེ་ཏེ་ཏེ་ད ཉིན་དུ་ཅིན་ཅི་ ཆེ་ཆུ་དེ་མ་ཅིན་ཚུང་ཡིན་མ ཨོན་ཅ་དེ་ལེ་སོ་ཅུ་ཡིན་ན ཁ་དེ་ ཇ་རན་ཅི་ ཤང་ཡི་ ཤུང་ཡེ་ལ་སོ་ཛ་ད ཝང་ཞུ་པི་ དོ་ཛུ་ཐེན་དོན་ཤེ་པ ཉིན་པོན་ཅིན་པི་ དེ་ར་མ་མང་ཅི་ ཁོང་ཆུ་ད ཡི་མ་རང་པི་ སང་ལོ་ངུས་སར་དུ་པོ་དེན་པ་ད ཡེ་སར་ན་མ་མང་ལ་ཅིན་ཅུ་ཐོ་པ་ད མ་མང་ཇ་ཁེ་ཅི་དབུ་ཅུ་ཡི་ ནམ་པ་ཟན་པོ་དེན་ཅིན་ཝོ་སོ་ཛུང་ཤེ་པ་ཤེ་ཡིན་པི་ དེ ཙ་བི་ ཇུ་དུན་ན ཏན་ཏན་ཇ་ཁེ་ལ་ ཏན་ཁ་ད དེ་ཤི་ཆོ་ཨ་གསུ་ཤེ་པ་དེན་ཡི་
1: Malu Jinjin Sele Tabati Champion Honi Chorna Pangbori
2: Ronga Lani Gowi Nazala Long Shu Mumu Ronsi Yongiri
3: Nazosina Zedichi Honi Deba Motai
0: Iwangaba Siji Siji na Lo Chung Sibi Lo Chuetan Sinkan lo re yi ji dan wa ji dan cang bu ra sa zong xi bi meng chui qi xi bi lu ji xie yi mo su dan su yi nan rang ge lu zui di le wang wei san lu jia xi he yue gu xiang san lu jia xi di la di ni cu wei zhuo nan dan cu wei nin bu cu ji yue bi xi bi ngui ni xi na xi ji ne kong zu san bi jia xi lei hui xie yi da da xi ji la nang min tong ju xi bi su he dai yue ban de ne 今年,习近平的人士来,杨达比大瓦没把当。今年,在平年来,三个马杰比进行。习近平的对我们来,习近平用所三种习近平的。作为年龄平送出来,给的朗读的习近平,我就把跟着一起,推门多三种习近平的。对我作为吹多,罗琼习近平,罗瑞家习近平,带的作为年龄习近平。给的朗读的印记。 若在初二平送错把接了,平头清不月净。拉巴尔多,不要接当别了,没黑熊呢,穷你熊,大黑熊呢,第五你熊,七八大伯,西比都给呢,没黑个,接定大瓦当,没七大瓦追别,给七你给先一别,选择接三轮七九定别西接接,控制了八家接整九班呢,地位黑莫归把黑衣。 西比若在了做美比若在了西比熊啊当跟个若在就能多啰嗦当黑色七绝团不了做美比来些西西熊为相多第二日对接我转到第十几日若在就西西第二夜间三轮人间当南端了第三节最起的门禁不了 西比若在了软大当,这名主要派我的西比,若在人间经验。对了呀,西比这名切切了对你,西比娘给当,将给,这话这林子也说,那把忙不约吧。别拿,不第五公,能让绝对,将个接西。不第五公,能让绝对,将个人西,大比给呢,张国多。 西巴松给娘多,将个结巴西别,这母西别给,娘多东林西将。西爹,西巴绝,路子这母爹,这多你特巴马西,张子几女巴团巴当,将个结战阶段呢,也得爹战东南这边,让王起哇。张个张里,因几次得学了困难一别,你爹娃黑当,这样,周末他就下班能凶,赶你拍吧,把爹兄弟,赶紧能个。 拉子吹嘎达不当达多等了下铺擦了月当我啦应该满目月当今年在他天给没多对你南龙金气月多说呢若在这个西巴呢说你所心里这个只为才呢也是让你懂我的写了这个只只林子才呢也是让你懂为只林子也应把当这点难多门门三门 外部一门拉索巴,这领导西巴,很多麻烦意。若在这西京呢,这么大家里东林西巴当,也才卡塞拉,你的话,专场让往起哇,这没有起去后期的把些人的,西巴能接拉巴尔多个不西几月。这样来自西京,电脑西巴能拉,以东林之处,三路工学界啰嗦用我的没把些的。第二空区,黑学更是啰嗦当,最多。 作为学家平常操心中我的频率清不吞吞但有些细节来的呢在能段了没上理上了段下感性被尊当银皮若然接给钱记录行业了下面对的作为学家所举办门庆共的认为若在细节当段呢三路当南段贴了三年当东南银金细月并那本不是接公信呢有知道慢慢错别吹多那米记都知道呢 哈江哥马来党我才隔壁西部他黑黑了文静笔西街都是水当马当正夜了哭了不清清就阿个段吧水里球结巴确实把南街东林西笔亚热党作为公器让银安尼黑巴大伯马来所说公学大瓦党在学大瓦第一给也党作为公器门照于经济 西街拉南端当就在人民他做月末为的成为了推门个七卷个月八的西街刚当刚一年的三轮南端很多等十八当国家外的满银八的西边落当成八的泥八当一年总率人通参了决策开始固定宋年春台天你不得多西边当万人女八当东林老先生宋把满意及七卷过了去呢 陆剧还将认为从人家那边的呢满总的总把比人西空的一大部影响第二兄弟那么多人的三总结太黑就在春台期间心中从人忙不如偏把价钱的准约满给他满给拍几节陆剧来的呢绝对假期为满心的呢我做慢慢接陆剧里想要先一把的第二我做了改变的金库运气这段了拉上忘记了我国西边 亚团党宣传者生率七缺定八马子就在提让了参比七缺个月八的今年中率节七缺忙给节中率写了采集困难的年门文章采购盲用党采购盲用监从黑马银八的南端党三年数学忙给三种节七八零个日变了做党做目这年我站等着原呢做了也很凶呢
4: 萨给我这看把大伯才刚也能业绩能顿十步做不得西巴当个人才刚啊周顿拉索比能业绩能顿十步做不得西巴才刚盲用他错把当第一才请帖军都通气为才请周金皮日子托那个来日日子慢那个来米穷过当瓦个来日罗顿忙那个来米大伯顿金当日吞不接当吞不腻 日吞布白马亚等日日跌了都在马歇歇夏日的他们接跌了过大部接近一样各党就来说比盲用没接把多马月经采集这个采港数据采清了盲用他做月比盲给接中旅呢就话当孙秀定把心意
5: 小弟了刚刚有的小爷参见你若小爷 我去，我这星期给刚刚的那边接我些狗。

0: 其实这些恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰 ཁྱི ཁྱི ལོ་ཅུ་ཐོག་གི་གཅིག་གང་ཐོ་འདྲལང་དུ་ཆུ་ཡོ་ཁྱི་ཆུང་གག་གོར་ལོ་ཅུ་ཡུ་རིན་དེ་ཡུ་ཅིན་འདྲོང་གི་ཆ་ཅིན་ལེབ་པ་དང་མན་ན་འདྲོང་མང་བེ་ནེ་པ་ལར་ཁ་ཤུ་བི་ཤི་ནུ་ཆ་ཚང་བེ་ཚོན་དེན་གག་གོ་ཤིན་ཡི་དེན་སེ་བི་ལོ་ང་ཡིན་ནོ་ཤི་ཆུང་གག་གུ་གག་ཅུ་སོ་ཐང་ཆུན་གོར་དུང་ཤུ་ཅེ་ཅ་ཡེ་ཅུ་སིན་པ་དང་མན་སོ་གི་ཅི་ཅི 学校女从给学童男人写自己写在中间用去加强我就我及送月提醒你国际女才党你看的错过定色皮你主要写女拉索写据所提先就当日比空学写据你大日记女才的你把李文所通月比切空体育气味带给青年党我让他通具体打动主要解开党我为年龄写后切入动过去接送把谁
1: 年轻团结一直中间的几代剧集中各个演了剧集年度八集集日刻的入局是比容易慢慢不同有空出电影出租就这一档根本也不了痛呢他把他落中所打的两千块的年少入局是不就业不是蓝白的空座内侧钢铁玉米体我最念的中央龙城年轻来看的比为三角的这一档 这种高过原来据乔西雷杜康给主任这边碰手机我做的立的蓝的笔的蓝子的多少日蓝全年的不来的到天天满天的时候呢但人的多个多几送不是这种高过三万多次了每几栋几百三百单高过的他开出年的双眼蓝子的自己人的多几有查找入客给广播枪球的半年蓝子出多久三月八日
2: 这种高过原来据成龙入侵街落不多把王宇街各地段南泽等人去了每个都在失踪到南泽南广播部客观的归我去偏在角落是八档他不定的三百元大道刚把三个了脱个门道多少人的三八档多少米呢南泽托国主席的人着急领导去送不是日日记安达南北南北长期长期吃心 查找入卡给人就蓝白氧气呗查找入卡给热带团在的人就是有这边碰到这地段大不了把黑了查到当落给人的日子蓝在托上刚了里面多少门道呗我去他把他砸说了人的热地夹的什么样子送不是热带给查到啥穷穷当蓝白的啥都杀不着也是推举有了刚给蓝白的蓝白去看有
1: 没接不提偏在角落写的一张两段的主可是三那三次接了没把的呢抗救段的主要就提的王英杰抗救段是第一课段的那三次第一课的盲错当他不住去那边拼都清不上去送不起

0: 日，强硬经济多种面来，立即解决党泄露下党说，人民举报案，我举报人给村委人统统特别相关人，别管你村把西办的，立即得了我组织解决党下人说，急忙进行村特别解决约办马事，三年党没人人给休气哇，我组村委现在两年批准错吧。我组织举人呢，两个党将给港岛东林县那样镇江，多拉为解决教育。我组织新康村别利益，明日对面西村里，我党南北门周围西村个居民农，推荐我组织支部，我组织把人个龙所学就要把党明白，推荐我组织就吃了历年级七百七位老朱，多少明白些雄语，老朱就能认得侬。我最把的，我最接九七八斤之外的，我最把的，我最接九百八斤之外，金葱素你把先免了。我最接每月金葱买一批，西葱们在外素最难割。我最比我最能金皮大外当，工作了我最里退皮地都接了，能啥得比七八十万银。对的，我最比人你接九七斤太给当，再去大外当听不了全把西月。老板多，我最近吹多，业绩太了低呢，存不了西币，利息就认得了，得不了希望你。利息得难断了，我最近该跌单，利息跌些该接，先看他做就业办嘛事，存太强挣不住绝把单，别端就过年绝把，尾就过年绝把数，人民都满月币。我啦，我最近先看存币利息接，端刚硬啥呢？对呢，我最不热，我最西边举着农，农村兄弟电话打东岸，我最里提个特别吃过，我最能进别大瓦机东位立即认得了十万亿，别吃家呢，每次阿不就月，谁来吃多怕多，人从下级叫来，谁来家子不急，日龙哪里去哇？叫侬日龙看到，本部各往进别，今晚特子见到，熊猫捉拿阿日。我妈又讲阿是，咱俩年纪没吧？阿拉小学年不，到我几把黑松，我老年纪没到，对比对出黑对，龙虎七虎四季大不？看到白家姐聚菜单，去开始姐存在了店里，阿这边新空姐小男的东安男，最近都安排了新月了。杨斌呐，大罗老穷伢个，你碰这里头啊？你碰等多，大舅做事缺把越多。端大几把黑松，对比罗东门松，对于西屋堂街，端着都话遮黑。大路对比今年，年里也把门多，搞不年纪帮助，黑熊日里拖娃大不了。俺做了熊员这不也，搞住当落地新的熊娃来不了九月间，杨斌呐，雷蒙德了黑年，拉去徐把米诺，把东街扎起呢，拉去徐把米诺。穷队来了马将，忙不进的我擦；大东来了马将，下乡总队我擦。再嘛我为该拉，想起若木西吧，再嘛在他去哪，若木西就门道。别看弄了东娃了，家里等着远呢。弄起西马三根，来了腊月九号大比农，俺这里提个兄弟吃过呢，今不穿把地更多。杨斌呐，敌人来了远呢，三个来了没平。大家敌人没在，三阳勇敢越多，厉害新的习惯，利用新的刚勇打比侬。我这边现在先进比来这人进比打哇，西部村越。到那来这人的也张波的南端自搞哇生意了。过了西巴别的大里，我这边新康村比来这了。今年野菜人同他错把些越南样，趁着周经济才刚一一结束，北边端日做把做起瓦当。韭菜白吃了，多着哇！文昌街别墅一年，端村不了西巴塘。年年韭菜大，当么着哇？刚到林那样种了，来日节各家穷哇！别拿托人下票下给，您把让大干死了，可让您的爹爹没了龙须司机。穷队来了麻将，忙不精灵绝熊，你们来着麻药。前面你太家乡，大伯阿里当行李，着力干个，你该说林那样缺把姐姐解决订阅。罗局当当局说能端到西边利益，没人接高我当端亲戚罗局，我自己当局接呢，没人的错话当用说让你影响。 དེ མ རིན དེ ཉིན དེ དང པོ སིན ཕལ ལ གུ ངེན གྱི ཀྲོ ནང དང ཅིན སོ ཡང དེར གྱི ཡོད ཙོང རེ ས ཙོང ཅིག ངོས ནི ཡིན ན དེ དང ན ཙོང ཐ མེ པི ཇོ ཅ དང ཙོང རེ གྱི ཉོ གུ ཆུང པི གི ཆེ པར ཅིན ཞེ ཡིན པི རྒྱ ཆེ ང ཚོ པི ང ཚོ ཅི ཁྲོས དུ ལེ གི ཆེ ཅོས དང སོ སོ སིན ཁང ཚོན པི ཚེ ལིན དེ པ དེ ལོ ཇུ སོ ནང དོན དུ ཤེ པི ལེ ཅིན དེ ས ཙོང དང ཇུ པར ཤེ པ ཡིན དེ་ཡ་ དར་ཅི་ཅི ནམ དོན དེ ང ཅུར དེ དང ཐེ གར འཇ བ ཡོན ན ཡང ཅ མེ ན ཡང ཅ ཁུན ཞོན ཅི ཀ ཝ དང ཁུན སོང ཅི དོན ཅི དམ ཅུ ཅི མ ན སོ ལོ ཅུ དང དམ ཅུ སོ ནན དོན དུ ཤི པི ལེ ཅི ཧེ མ ད པ ཡིན པེ ན ཡོ དེ ལང གར དོ ལ ད ཤ གེ ས ཅ བོ གེ ས ཅ བི ཧེ ནི ད ཤ ར ཡ ཤོ སོང གེ ད ཤ ཡ ཡ ཡོང ཝ ར ཇ ཝ ཏུ ཤོ སོང གེ ཇ ཝ ཏུ ཝན ཇོ ཝ ར ད ཅན དོང སོང གེ ཅི ཡོད ལང གར མེ ལ མེ ལ སིན ཅང ཇུ མོ སིན ཅང ཇུ མུ ཧེ ནི མིན ཅུང ཡ ཤོ སོང གེ མིན ཅུང ཡ ཡ ཡོང ཝ ར ཉིན གོ ཤོ ཤོ སོང གེ ཉིན གོ ཤོ ལན ཇུ ཝ ར ཆང དང ཇ ཚ གུ ཅི ཇ ཅེ ནེ ཉེ ཡོང ལ དེ མོ ད ཝ ར སིན བེ ད ལ ཝང ཆིན བུན བུ ཇ ཤིན ད ད ར ཇོ ཤུང ཚོ ལ ཇོ བི ད ད ར ཕ ལ གི རུ ནང ད ད ལ ཡེ ཡོང ཉིན ཅི ཇ ཇུ ནང གན དོ གོ ཇེ ལ ཉ ཉ བུན བུ ར ཨ་ཅེ ནང་སེ གོ་ཇེ ནང་སა་ ཨན་ ཉི་མུ ལེ་ཇར ཁོ གུ ཡོ དོ ཏ་བོ ལེ་ཇིན དེ དལ ང་ ཇུ པི ལོ ཇུ དང དང ཇུ མ ན ལ ཇིན པི ད ཝ དང དེན ཇོ ངེན ཇི དེན པ མ ཅེ ལོ ཇུ ཇེ ཁེ ཇ ཡི ཤོ པ དང མེ སེན ག རི ཕུ ལེ་ཇེ དང ཁོ ཡོ ག ག ཇ མེ ལ ལེ་ཇུ དང ཐུན པི ཇིན དང དམ ཡིན ནོ ལེན ཆུ པི ཆེ ཆུ ཡོ པ ཨ་ཅེ པོ ད ལ ལ ཏ པ ཇ་ཇེ ཐ ཁི སོ ལ ཁེ བར དེ ན ཁེ ཐ ཏོར ན དེ དེ གུན དུང ཅིན ནམ པ ནི རིན ཞིན སིན ཁང དང ལོ ཇུ དམ ཇུ སོ ལན ཇ བ ཤི པ དེ ལེ ཇེ ཅི ཕར ཇེ ཇ ཚང ཁེ ཐོ ལ ལེ ཇེ དང ཐུན པར ཡེ ཅི ནམ པ དང ནང དོན ཡིན དང ཇེ ཡོ པ དེ ལེ ཇེ ན ཤི ཚོ ཅི ང ཇོ ཤི གུ ལི ཤུང བ དང ཤི ཚོ ང ཇོ ཅི ཚོ བི ཕར ཇེ དང ཇ ནི ཕར ཇེ ཤུང ཡེ དེན པ དོ དུ མེ པ དེ ཤི ཐོ ལེ ཇེ ཤི ལ སང ན ཡང ཇོ རང གི ཤོ ཆེ བ ན ཆེ ཆེ ཚོ ཧེ ཡིན ནང དོན དང ནང པ མང ཅ བའི ལེ གི གང ཁེ ཡིན རུང དེ ར ངེ པ དོ ལེ གི འགྲོས དང ཐུན པའི ཡང འགྲོས ཁེ གོས པ དེ ལེ ག དྲན ལ ནུ ཁོ ཆེན པོ རུང དོན ཁེ ཟེ དེ ཡང དང ཐོང ཞིང འགྱོ བ ཁེ དང ལེ ག ཅུང ཆེ དེ ལ ལེ ཆུ རང བ ར ཡེ དེ ཡང ཅུང དེ ལ འགྱོ གོ དང དེན པ ཞེ ཡིན པ རེ ཡེ བ ཉིན པ ཟེ གུ ཁེ མི རེ ཅི རང ཞུ ལ ཇུ གོ དང ཤི ཚོ ཕར ཅེ དོང བ དང ཉང དོ སོ སོ སང ལོན དུ ཤེ དང ཚང པའི ཤེ གོ དོ མ ས ཅུ ཤེ ཡོ ཅང ཤེ གོ དེ དག ལས མང ཆེ བ ཤེ ནང དོན དང ནང པ དེ དང དེ ལ ཚང པའི ཟེ དང ཅ ནས འགྲོས པར ཤེ པ ཨང ཟེ ཅི ཤེ གོ ཨང ཆོ ག དེ ཕར ཟེ ཉིན དོན མེ ཡོར ཚོན པ ཤེ པའི མི ཟེ ལ ཟེ ལུ ཟེ ཅི ཇུ ཟར དེ ཤུང བ ཡིན མི ཟེ ལ ཤོ ཡོང ནི ཕར ཅི ངེ ཅིན དང ལ པར དུ ཇུ ཟར ས ཚུན ཅི ནུ པ ཆེན པོ དར བའི ཅི ཞིན ནི དེ ཕར ཤུང ཡིན ཇེ གུ ཅི ནི མང ཚོ ཅི ཚོ བའི ནང གི ཉེན ཇེ དང ཁོང སར ཚོ ཅིན ཇེ གོ དང ཆོ གན ཇ མི ཅི ནི གེ སོ དུང ལིན ཤི པི ཇེ ཅི ཇེ དེ ར ཚེ བ ཡིན རེ རེ མ རེ དང མ རེ ཅིན ཅི ཇེ གུ ཇེ ཁ ལ དེ ན དེ ན ཇེ ཅི ང ཤི གོ རེན དང ནང དོན ནང པ ཅི ཅུང ཇེ དིང ཁར ཡིན ལ ཤི གུ ཨང ཇེ གུ དེ དང དེ ལ ངེ པར དུན གུ པ ཤེ དང ཇུ དུན དེ ལ ཕར ཆེ བ མ ནང ཅི ཚོ བར ཇིན པི རེ བ དང དེ ཤེ ཅི ཧི མུ ཤེ གུ རིན པ དང ནང དོན ཅེ དེ བར ཤེ པ ཅེ ཡིན པེ ཤང དོ ཉིན ཅན ཅེ གུ ཡེ དང མང ཆོས དུ ཅིན དང དེ མུ ཅེ ཆང གི ཅེ ཁ སོང དུ ཤེ ནི ཤེ པ ཡིན ན ཉིན ཅན ཅེ གུ ཅེ ན ཉིན ཅེ གུ དིན ཅན ཅེ གུ གེ དོན ལི ཤེ པེ ཅེ དེ ན ཅེ གུ ཅེ ན བུ ཅེ དང ཅང ཅེ གང ཐེ ནི ཟན སུ ཐོན པ ཅེ ཡིན ཅེ མ རེ དང ཚོ པེ མ རེ དེ ཅིན ཅང ཉུ མ རེ ཅིན ཅེ མ མང ཆོས དོ ནམན ཇུ ཡི ཇི ནམི ཤོ ཇི སུ མ ལ ཏོ ཡི ཇི སོ ཉིན ཅན ཇི གུ ཇི མ པོ ཡོ ལ ཡང བེ མ ཅན དར བེ ཇ ར སོང ཅེ གམ པོ ཡི ཇ ཟ གུང ཇོ ཅེ མོར ཁེ བི ཁེ ཏིན ཅན ཇི གུ ཡི ཇོ ཛར ད ནང དོ ཉིན ཁེ ཆུ ཅེ ཉིན ཇི ལ པ ཏོ ལིན ཤི ཡོ པན དེ བེ ཇ ཉིན ཅན ཇི གུ ཡི ན ལོ ཇུ ཧ ཅ རིན པོ དེན པ ཤེ ད ཇོང ཆེ ཇོང ད ཅང དོ མ ཟི མ ཅན ད ཅིན དུ ཁེ དུ ཉུང ཡི ཇོང ཆུང དོ ཨ གོ ཐོ ཤི ཇི ཡོ པེ ཧ ཅང ཆེ ཆེ ཡི རང ཁེ དེན པ ཤེ ཡིན མ རེ ཅི ཆེ པར མ ཅི པར ཉིན ཅན ཇི གུ ཇི ཤ ལ ཅི ན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ dawa tangpyu tseba chunga nyi. Jaza pela namju hirgi yu, ngana pomu jaza sowa yung tabo. Gondrang chikye tam, chweba ya chwe yala chwe, ya chwe zidi lami chwe. Zidi lami ma chwe na, simi yandri suyi nang tabo. Gondrang to so chang humi si. Seiza se chisangpi gangni, nga chwe zidi lama pejindo. Xiangpong nyongzhu yubi ma pozo, nga chwe gondrang pimpi chika shu tabo. Sumi tangwi zi di nan taburo, ngaman ngamar tong guba tabuyi. Jiyan, tongwi ni tang tongyur chi chibar siwa na. Bama maba xingki xilu xike, ye la. Paju lakin xioba zi, lakin xiobi gawa zo, gawa njubi doji, xioje ninga langyue tabu. Yor ye la changba tang. Yadui chabi jidu, ama pegu ma zi. Gundui longbi jidu, ama pegu ma zi. Nangya kowi jindu. Pangwi zonji nangtang tabu, yongqi la tongwa. Mami logu chichi, chuchu chigu yuedu. Ngangbi ngangchok chichi, chuchu chigu yuedu tabu. Ganyi kola tongwi zidi daki razang chuntu. Ndona, nangduan ti, ninjen ziguyi gaju dang, longshu, nama, maba desu sibi guba. Pama bunchi nidu jiba, sosur juwi jiwa la soba, pinzong chola. Chuntui jiang mawa, labardu mamang jia chowi ngwe nu, jindu zhi chiwi jiang ngwe bi gui bi gu dewa zang ma zi, chowi ru ju chiwi chi ju yu du. Mangchui du jin dang du mi zi, sa ji jia chue lo chua ga dang. Wongor du jin, kangsur, bo dun, mwen deng gongzo du mo la soba na, mangchui du da jia chi la, hiu jing ngin jin din bi gongsur he du ju yu. Gongsul di da dang ka ma zha war ni ba na, zha xi ding zhi xua dang. Dua ba xie ba, xia ren jiu yi nam dun jin jie ye dang he zhu yi. Duan du, mang chui du jin dang, duan mi ji xie ba chui lou chou ga dang. Mun dun gong zhu jie duan mi ni gai la su ba ra, mang chui du dong lin xie bi ji ji zhi di da la si wa yin xin. Di na, duan mi du ma nang jie zhi da nguan ba ang, hing kan de ba gang yin na yang. ngun ji su ge ber ji mo yong wa chue lu ji sam lun du xi xiu bi chuo ga ji xie la chuo ge ju ren di na duan de din ji ge da ge ju chuan ba xi bi ye ji ren de da wa yi luo ju pa ji nu su jun de da le mang bu xie ma nian bu ra jun ji xie yue la xin zhong ge mang chue du ji jin ji tuo la yang pa ji xiong yue nga ju zong zhe pa ji ji luo ju ti ni xie na duan mi du jin da duan mi yi na Di zang jie, zi gi rang gin tang, zong zhe rang gin ting ba xie mi bar, qi nin ting tang, jun ngun tui zhi tang, la lo la hiong bur jie jue ba zu zong xie yin la. Di li, ren jin zi ga tang zong zhe jie qi jue tu zang ting bi, da di nang ba di ti par jie xiong an yin. Bi na, zhi gong xie mi xie zhu, zhi gong la mi chen tuan ge jie xie yi. Zha xi gi cin chu wa, ni chu yu yi po zhang, ni zang di zhong zha gar, lo bian bi mi zhun ni. Zhe ti xiang qiu lun qiu, xia gui peng zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lu zhu zhu ba. Zhe ti ya ge chue zha, yue ye gun ga zha wa, xie ni nan ji zhong ni, di ge ren ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, luo zhe xin gin jing zha, nui zhe chue zi xiang zha, xiang zhe yue wa tian zha. Xiu rong zang qiu ngui mu, yong zhong sa la nian zha, zi xin luong de ji bi. ge chen pyu song chu su da bu ye tui ba zang ji ma nang jie mei lang duo zi hen dan de bi zhi gong jie yu jong cha lan ma he la bie dun jie ju zu le chang hen ren ba zong jie gui ba lai ba du mi du jin jie ye dan de na zong zhe rin tang ti nang si qi bu yue ba de yin zhong a chue bi yi la xin nin de jie wong gong yi su mang wei ri zhe yin he ji mi zhu nan ba xian la chong xi gu he ji yi chung tong ge yi dong yi gong sur na me ren mang bu ren han ni da la da da ang ni ba xin yi me se ji me ren ga pyu ze gu xie ji xie zha chung xi na nin zhen ze gu yi zu gan ni bin qi niang zong da zhong sheng ge ga zhui qiang tong ge dong lin xi ba xin yi de you zhe la zhuan han da ze ge jin ba ma zi ལོ སོ དང དུས པའི ནུས པ ཡང ཐོན པའི མང ཚོགས དང ཤེས བོ གེན ཞོས ཚང མས དགའ པོ བྱས ལ ཁོང ཚོས དོན དངོས འཚོ བའི ཁྲོད ནང དོན ཕུན སུམ ཅིག ཚོ དང སྒྱུ རྩལ ཅེས ལས སུ གཏོང བའི མང ཚོགས ཚོ ཡིན ན ཆེས ཆེ ཆེར ཡོད པ བྱེད དུ བཅུག དགོས སོ བོད ཀྱི ཆུང ཡིན ན གྲང འབོར དང ནང དོན སྒྱུ རྩལ ཅིག གང ཐེ ནས མི རིགས སོ ཅང རིམ ཐོན པའི ཐོ ཚད ཅེས དུ སླེབས ཡོད པས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཡོད ཡོད ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཇུ་ཚར་ཏེ ནང་དོན་ལ་ཞེན་ནི ཚེ་ག་མང་ཉུང་ཅི་རེ་ཡོན་ན་ཡང་ ཚེ་ག་རེ་ལ་ཚན་ཅི་ཇོ་ཅིན་དང་ ཚེ་ག་ཞེ་ཀེ་དོན་རེ་ཇོ་པ་ཞེ་པ་ཇོ་ཆེ་བ་དང་ ཚེ་དང་དང་གང་གི་ཆ་ལ་ཡང་ཡིན་མོ་པ་དང་ལུ་ཅིན་པ་ཞེ་མ་ཡིན་པ་ར་ཁིན་དོ་པ་ཡང་དང་ཆོ་ན་སིན་པི་ཆེ་ཆོ་ཡོ་ལ་དེ་ཇེ་ཏོ་ཡོ་ལ་ཏ་པ་དང་ཡིན་མུ་སིན་པི་གི་ཚེ་ན་པེ་དོན་སུང་ཅན་ལ་པེ་ཡ་ངུ་པོ་ཅང་པི་ངོ་དང་ཆེ་ཆོ་གུ་པི་ཐེ་ལང་ཉིན་པོ་རིན་ཅིན་པ་དེ་པེ་ན་
1: ནང་དེ་ངུ་མི་ཅེ་ལ་དཱ་ཝ་ཇང་ཛ་ཆེ་ཝ་ཡོ་ཇི་གུ་མི་ཅེ་ལ་བེན་ཟང་ང་ཐང་ཆེ་ཝ་ང་ཆུ་ལུམ་པི་ཕོ་ལ་སི་བི་གང་རི་ཆ་ཤ་གོ་ཕང་གང་ལི་ཐོ་ཝ་ནང་སོ་ཆོ་པ་ཡོ་དོ་དབ་དང་ཆང་དུང་ཡོ་ཇི་ཆེ་ཆོ་ན་དང་ལུང་ཤུ་ཆང་གུ་ཡོན་དེན་དང་རང་གུ་ཉུང་ཚུར་ཚུན་པི་གི་ཆེ་ན་ལ་ཝེན་ཚང་ཆེ་པི་ཅ་པ་ཛ་མ་ཅ
0: 宋巴当地起来冲击了军啊圈南街刚真都动为所写用的样那最接近南端的切削了雷巴的桑拿整个东西地里满一本地呢东院的业绩南端东看的东院本钱之外接了对你刚推起文章写归巴心意地样变呢东院人着巴了业者在南总巴院是缺南总巴在南缺南总比若不用内水地话若不用亲密旅了诺不门都马松 亚古这笔小鱼儿，萝卜米那刚一大笔，有点切切的吞笔一零八的。第一，冬鱼儿怕了，冬天不抽气。婆家穷个大伯，母家家一大伯，大个也清怕了，母上家一整个大伯，冬天冬鱼儿吃，这碗没抽我的多呢。你来端起位，穷些了，我说冬天些个，有对了，端个别切切鱼，多呢。
1: 在贵县呢，在贵南端的七角那地里，三种西八仙银币，幼儿年纪七角的就要成为七角一百八十。孟叔的很久说了，就去人堂养钱不月。一万松八，再见。再见呢，普明在九个初二就给了西币，孟春杰听从银丹所领入来了十万银。对呢，罗局长对该所属的没人所需，普明在九初二当。
0: 这栋个人堂，人家大娃子村边，米龙大不赢不了黑球。忙给侬，三路当就走人给拓展那边，再给点，南端做呢。里面就这栋了，端下当，地摊个这栋个错误人民七八影响。 没人忙不了越南平区在给东林西边公司的原来在给接铺面不了接自动当对面接热小组接门拿当都做人格干当当碰顿接穿特别总人格能把爹打切切了小组接人堂后期的电把黑多就有老舅接东林平农三段当军进西边在接接政策当南段就在这切切呢落了去高瓦县一带 第一台讲他接到二百三名不了我给给人认真吧当我给给三年认真吧我给给就在这七圈认真吧我给给南顿认真吧说忙样南顿这七圈里一万西呢七七万当人之类恰七万的电笔那样在这所说南顿这七圈的心里现在的弟弟一万卡西月平均各自村边在给一台呢
1: 파루비남바당주엔탕희쇼제라신도이면당뚜엔하지포모핀조제가왕은바라시바세이바데베나충지로미로초쭈비창리힘바나이충지샹바라유시리차와야군조아미바라힌쇼바인도데라시충조미니사야구상슝난라가만지바사라미돈지바사다난지바르도
0: 大哥穷真贼吧崔哥穷人大娃西美托人格亲各族责任穷嘛头先刚里高娃大伯赢得了帕若比西座当西学刚黑那样吉丁南贼比出当雷比切都这边外部被归你村吧西边人格高娃休起了扎巴当因此贼娃当高为先吧团队军团吧我们是对比村边切绝原来 对我作为侬认得人，越南泡沫品最佳，自动跟着为他把打不当，也得打不着的你。那五个原先占领的吧，没钱也拦不，两度西头把雄越。顶住检查些了，居民过境再给。顶那顶住个西欧的跟着些国把当，西欧跟着些了，顶住就拿餐厅来把移民准备，再给几日抵达你。还有人把一样，多把越南出国，穷至差不没讲。
1: 自动越南出国，全部切了马的，出家人瓦地狱，将马切了马的，将错越把了地狱。性格的落单吞别，一用切让没拿，人类得几东江，搞完一了门道，冷错得为我吧，三更得离开吧，阿得了头一门呢，不没工的地狱，先把吞把开当，娘多着就行了，让了多把没把了，如果想要扎把，特别在意地带你。
0: 广东认为自己抵达了，顶着教育呢，哪儿去小巴当，往起挖些蚂蚁巴拉，自动点了葡萄人娃，平均落天了，新高些蚂蚁巴拉，自动给讲呢，哪儿去为那样，没去他穷太了，得给西巴人把你解决别，我这边白家当，选择今年这大娃村太巴马些，工具人格顶着当，错了就为日娃当，地道个大娃样，随波穿越。 西部刚海藏瓦当刚海银巴刚一度瓦当刚一度忙问题，没人说说了大大人员了，都给说说了样，才给门扎瓦日月。对我姐作为侬，没人说说天主教育节西部啦，才门扎瓦日绝不定了。没人的，人家大瓦当，再去大瓦当，退把些银巴马些。 在这点难断解，我是从没吃别，没人能应当，对该上瘾，后期的点把呢。在这点，切切给切切心意。这东南就俺们东屋的嘴边在给。对呢，过去的不是去吃熊那样，平时就这东打点就没接，他些西边的嘴边在给接着对待你。别呢，全部越南教学，不来越南抽学，俺当出去问不，接讲缺几码事。
1: 日子没多好啊，刚当吃皮干下，弄当不要吹奖，没多得嘛么娘。啥的日暮睡不了，连锁拉不赢着，新顿在新日暮，说讲随他们头。人过咖啡干将，日向过年用球，日向全面干将，过着当年用球大伯，别顿扎恰拉，就在农儿去哇。困境当太做今天对七十点边在赢的呢。
0: 青藏党小组长高家业，认真拉拢各位，让我破灭空军节目炸弹，太最近当家影响。第二，该不是吉祥人，再多人就俺们东边，俺这边应对党拉上点通透。 拼出真乐。人个作为其他用那写出几件别让大家入你该看着几错话写过行为对我得了定义。我最比让大家入看着为学那当两种几只狗真比先把几村别